bärsene. Så det är på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Ja.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men
2: det ska jag bara se då. Ja, men va?
0: Okej. Okay.

0: hits are always on.
1: Ska första gången min kompis satt i mötet i livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

Trent, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.